0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita 4 zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 8. Prije dva dana toplane Sarajevo pokrenule su sistem daljinskog grijanja, a grijanje će biti organizovano prema propisanom dnevnom režimu s prilagođavanje vanjskim temperaturama. Centralno grijanje Tuzla saopćilo je da još od 1. oktobra provode tehnološku probu sistema daljinskog grijanja u saradnji sa termoelektranom Tuzla, što je posljednja faza pripreme sistema za novu sezonu. Sezona grijanja u Travniku zvanično je počela jučer, a kako su potvrdili iz Unis Energetike, je podružnica Travnik, grijanje za sada osigurano korištenjem uglja, a radovi vezani za prelazak na plin još uvijek traju. Grijna sezona u Zenici počinje sutra 15. oktobra, a danas, dan prije zvaničnog početka grijne sezone, Gradsko vijeće grada Zenica na hitno sazvanoj sjednici raspravljaće o cijeni grijanja za tekuću sezonu koja će biti uvećana za više od 100%. Ured za zekat Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio je akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra. Akcija je namijenjena muslimanima, pripadnicima islamske zajednice u našoj zemlji koju ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih međlisa. Prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će dio biti namijenjen pomoći socijalno ugroženim osobama. Zekat na poljoprivredne proizvode izdvaja se u visini od 10% ako je usjev navodnjavan prirodnim putem, odnosno 5% ako je navodnjavan uz troškove ulaganja. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči i tokom sezone grijanja, jer se tako mogu pravovremeno uočiti i otkloniti moguća oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama i službi civilne zaštite širom zemlje, pozvali su građani i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara pravovremeno obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači, budite oprezni i dobro se razbudite. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivo se jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i ceste su vlažne. I dalje su aktuelni brojni radovi. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
7: Vivax works best with life.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda?
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam.
9: Imamo.
10: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17:30 sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharmović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Mi Pospu. Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
5: Odlična atmosfera.
4: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
5: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. 70 dana zakonski, a u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili 2018. i šta bi ovog puta moglo biti najveći kamen spoticanja, još ostaje da vidimo, ali već se zna da je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonske procedure. U posljednjih 5 izbornih ciklusa prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. gotovo 500 dana prošle od izbora do formiranja vijeća ministara. Brži dogovori postignuti su 2006. 2014. i 2022. dok je nakon izbora 2018. za potvrdu nove državne vlasti trebalo više od godinu dana. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano 11.600 živorođene djece, što je za oko 7% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku naše zemlje. Umrlo je gotovo 17.570 osoba, što je za preko 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za gotovo 6.000, pa je prirodni priraštaj negativan. Danas će na području Hercegovine i jugozapadu Bosne biti sunčano, dok se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dio prije podneva, kako je navedeno, po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle, a vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura varira uglavnom između 1 i 6 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna rašće između 12 i 17 na jugu zemlje do 21 stepen. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
2: Popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Oh, čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sužić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije, eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usjed geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruner dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobroti, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju radimo za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
2: Oh boy.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. O zgradi općine Travnik održana je radionica u okviru projekta jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor na diskriminaciju, govor mržnje, nasilje i socijalnu isključenost u romskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, koji je organiziralo udruženje Centra za podršku Roma, Roma Len iz Kaknja. Radionica je okupila predstavnike različitih sektora javnih institucija i nevladinih organizacija s ciljem jačanja saradnje u prepoznavanju i suzbijanju diskriminacije, govora mržnje i nasilja, kao i unapređenje podrške pripadnicima romske zajednice. Nakon izbora nove vlasti u Bosni i Hercegovini dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač s Evropskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, a reforme su na čekanju. Dok zemlje regiona bilježe napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku. Ovu sedmicu obilježava uglavnom stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Preovladava umjereno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok tokom dana ima više sunčanih intervala. Od petka izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka, koji će usloviti slabe i povremene padavine, uglavnom u istočnim dijelovima zemlje. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice s aktualnim radovima, pa obratite pažnju, sretno.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17:30 sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharmović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Sisak.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Fis Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vitez. Uvjeti: dobro poznavanje rada na računaru, spremno za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@fis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra Fis u Vitezu.
4: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svojim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uredio i dijelove koji se tiču uklanjanja političkih plakata nakon izbora. Ako to propusti uraditi, predviđene su i visoke kazne. Politički subjekti koji su učestvovali na općim izborima 4. oktobra imaju 15 dana da se javnih površina uklone plakate, postere, oglase i ostali materijal korišten u kampanji. Rok ističe 19. oktobra. Politički subjekti koji ne ukloni izborni materijal u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom od 3 do 30.000 maraka. Zakon predviđa da politički subjekt odgovara i kada prekršaj počini njegova pristalica, dok se kandidat može kazniti iznosom od 3 do 15.000 maraka. Danas je Međunarodni dan e-otpada. Ne bacaj ga, donesi ga. Slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog dana e-otpada posvećenog fast-tech uređajima koji predstavljaju jedan od najbrže rastućih tokova e-otpada. Pod pojmom fast-tech podrazumijevaju se mali i često povoljni elektronski uređaji koje kupujemo, koristimo i zamjenjujemo brže nego ikada prije. To su slušalice, punjači, USB adapteri, LED rasvjeta, mini ventilatori, elektronske igračke, jednokratne cigarete i brojni drugi uređaji koji se često kupuju impulsivno, a nakon upotrebe završavaju zaboravljeni u ladicama ili odloženi na neodgovarajući način. Mnogi građani i dalje ne prepoznaju male elektronske uređaje kao e-otpad. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno oko 850 brakova, što je za gotovo 16% manje nego u prvoj polovini prošle godine. Razvode je dakle znatno manje nego lani, a pad je mnogo veći od pada broja sklopljenih brakova. Tokom prvih 6 mjeseci sklopljeno je manje od 6.000 brakova, što je za nešto više od 3% manje nego u istom periodu lani. Razvodi su mjesečno varirali od nekih stotinjak u januaru do gotovo 170 u maju. Prema metodologiji agencije, brak se smatra razvedenim tek kada sudska presuda o razvodu postane pravosnažna. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Novi su podne.

0: Premium D-Store Centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije, eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usred geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruler dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobrote, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju gradimo. Radimo za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Gold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
4: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova. Zato izaberi internet koji prati tvoj tempo uz brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EU paketi sada su dostupni uz 50% popusta prvih 12 mjeseci. Za više informacija pozovi 1360. Telemach.
5: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita. A narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Dok cijene prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo rastu, istovremeno se na nivou Europe godišnje baci oko 90 milijuna tona hrane. I u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Humanitarni radnici i ekonomisti kažu da postoje modeli kojima se količina bačene hrane može smanjiti, ali je svijest o njima veoma niska, kao i primjena cirkularnih praksi. Prema podacima UNDP-a, godišnja količina bačene hrane po stanovniku u naše zemlje iznosi oko 86 kg, odnosno 270 hiljada tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanje je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijonske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti i svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Elči Ibrahim Pašina Medresa u Travniku, jedna od najstarijih obrazovnih ustanova u našoj zemlji, ove godine obilježava 320 godina postojanja. Prolazeći kroz različite političko-pravne sisteme, ostala je trajno svjedočanstvo o namjeri dobrih ljudi da obrazovanje, izučavanje i čitanje približe ljudima, jer je znanje i tada kao i danas bilo najveće bogatstvo. Ova značajna godišnjica biće obilježena brojnim programskim sadržajima koji će potvrditi da bivši i sadašnji učenici gdje god bili nose pečat ove odgojno-obrazovne ustanove. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Radarska kontrola je u naredni sat vremena u Dubravici, u Vitezu, smanjite gas i sretan put.

0: za vašu web stranicu.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
7: Popust
6: od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17 sati 30 minuta sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharumović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: od najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: uz mi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba
4: i biraj svoje poklone.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan. Najbolje pločice nudi vam Band.
8: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Band Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert2 omogućava da se ilegalni deponije, požari, poplave, odroni, klizište i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepozna na općinu i naselje, a pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Platforma nudi i javni izvještaj za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj platforme jeste učiniti vidljivim probleme koji godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Platforma je dostupna na adresi alert.ba i korištenje je potpuno besplatno. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno čak 100 kg marihuane. Akcija je realizovana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, odnosno policijskom upravom Grude, pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda naše zemlje. Tom prilikom uhapšena je osoba NM, rođena 1980. iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Redovni željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina bit će ponovno uspostavljen od sutra. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje i u planiranom obimu, saopćeno je Željeznica Federacije. Putnički saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje stanice Konjic. Zbog toga su bili neophodni dodatni pregledi terena, procjena sigurnosnih rizika i njihovo otklanjanje. U ovom izdanju Vijesti, novi su 14.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45 do 60. 10%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Vis Vites raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vites. Uvjeti: dobro poznavanje rada na računaru, spremnost za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@vis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra Vis u Vitezu.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije, eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usred geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruner dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobrote, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju gradi za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. U okviru obilježavanja oktobra mjeseca zaštite od požara na području Travnika tokom ovog mjeseca u organizaciji službe za civilnu zaštitu bit će realizovane aktivnosti usmjerene na popularizaciji vatrogasne djelatnosti i provođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Programom obilježavanja planirani su dani otvorenih vrata, profesionalne vatrogasne jedinice, posjeta udruženja za djecu sa teškoćama i osobe sa invaliditetom Sreća za sve, obilazak privrednih subjekata na području Travnika te početak realizacije projekta uvođenja školskog sata na temu prevencija i zaštita od požara u odgojno-obrazovnim ustanovama. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano oko 11.600 živorođene djece, što je za preko 7% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku. Umrlo je oko 17.600 osoba, što je za preko 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za oko 6.000, pa je prirodni priraštaj i dalje negativan. Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio je akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra. Akcija je namijenjena muslimanima, pripadnicima Islamske zajednice, koji ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih međlisa u Bosni i Hercegovini. Prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će dio biti namijenjen pomoći socijalno ugroženim osobama. Zekat na poljoprivredne proizvode izdvaja se u visini od 10% ako je usjev navodnjavan prirodnim putem, odnosno 5% ako je navodnjavan uz troškove ulaganja. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Ako ste na putevima Srednje Bosne, uslovi za vožnju su povoljni, ali računajte na usporavanja zbog radova. Posebno obratite pažnju na dionice Zenica Lašva, Nemila Bistričak i Kakanj Visoko, gdje se vozi jednom trakom. Na putu Jajce Crna Rijeka kroz Podmilačje vozila se propuštaju naizmjenično. Prilagodite brzinu i poštujte saobraćajnu signalizaciju.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Cold Metal Construction traži poslovođe i site menadžere. Uslovi: srednja stručna ili viša stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika te AutoCAD i Office paketa, uz minimalno 3 godine radnog iskustva na istim poslovima. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063-802-646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita 4 zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafić Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u

pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18 sati i 30 minuta. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: New Cold Metal Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodnje oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@nc.mc.ba ili na Viber 063 802 646.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte vijesti u 15. Federalni dječji dodatak za septembar bit će isplaćen sutra. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije. Posjetimo, federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Danas je Međunarodni dan e-otpada. Ne bacaj ga, donesi ga. Slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog dana e-otpada posvećenog fast tech uređajima koji predstavljaju jedan od najbrže rastućih tokova e-otpada. Pod pojmom fast tech podrazumijevaju se mali i često povoljni elektronski uređaji koje kupujemo, koristimo i zamjenjujemo brže nego ikad prije. To su slušalice, punjači, USB adapteri, LED rasvjeta, mini ventilatori, elektronske igračke, jednokratne cigarete i brojni drugi uređaji koji se često kupuju impuls, a nakon upotrebe završavaju zaboravljeni u ladicama ili odloženi na neodgovarajući način. Mnogi građani dalje ne prepoznaju male elektronske uređaje kao e-otpad. 70 dana zakonski, a u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, a umjesto dogovora o većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili 2018. i šta bi ovog puta mogao biti najveći kamen spoticanja, još ostaje da vidimo. Ali već se zna da je historija formiranja vlasti u našoj zemlji mnogo duže od zakonske procedure. U posljednjih 5 izbornih ciklusa prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo od izbora do formiranja vijeća ministara. Brži dogovori postignuti su 2006., 2014. i 2022. dok je nakon izbora 2018. za potvrdu nove državne vlasti trebalo i više od godinu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Renovirate kuću ili stan, prebava vam pametan plan, najbolje pločice nudi vam Ban.
2: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
5: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
6: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Vijećnici gradskog vijeća Tuzle usvojili su prijedlog zoning plana poslovne zone Kreka Sjever, čime je napravljen važan korak ka daljem razvoju područja površine gotovo 14 hektara, na kojem se u narednom periodu otvara prostor za izgradnju novih poslovnih i proizvodnih objekata. Poslovna zona smještena je u zapadnom dijelu Tuzle između željezničke stanice, putničkog terminala i regulisanog korita rijeke Jale. Riječ je o području koje je djelimično infrastrukturno opremljeno, a na kojem je već izgrađeno nekoliko poslovnih objekata. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će sa 2,4% u prošloj godini na 2,3% u ovoj, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti 2,3% u ovoj, dok inflacija porasti

ulaz, sajamske popuste i brojne nagrade. Očekuje se više od 200 predstavnika turističkog sektora iz naše zemlje Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Češke, Slovačke, ali i Indonezije, uz snažan fokus na poslovno povezivanje, razmjenu znanja i predstavljanje novih turističkih proizvoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95. Rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Novo u Mi Pospu. Agroviva. Mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
4: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Gold Metal Construction traži montažere i grupovođe. Uslov je srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, a poželjno iskustvo u montaži te spremno za rad na visinama, kao i radno iskustvo na poslovima zavarivanja. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063-802-646 uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
8: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert 2 omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizište i zagađenje zraka prijave za manje od minute, putem mobitela ili računara, bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselja, pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Platforma nudi javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu zemlju. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koji godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Platforma je dostupna na adresi Alert 2, a korištenje je potpuno besplatno. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svojim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uredio i dijelove koji se tiču uklanjanja političkih plakata nakon izbora. Ako to propusti uraditi, predviđene su i visoke kazne. Politički subjekti koji su učestvali u općim izborima 4. oktobra imaju 15 dana da sa javnih površina uklone plakate, postere, oglase i ostali materijal korišten u kampanji. Rok ističe dakle za 5 dana, a politički subjekti koji ne uklone izborni materijal u propisno roku kaznit će se novčanom kaznom od 3 do 30.000 maraka. Zakon predviđa da politički subjekt odgovara i kada prekršaj počini njegova pristalica, dok se kandidat može kazniti iznosom od 3 do 15.000. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno je oko 850 brakova, što je za oko 16% manje nego u prvoj polovini prošle godine. Razvoda je dakle znatno manje nego lani, a pad je mnogo veći od pada sklopljenih brakova. Tokom prvih 6 mjeseci sklopljeno je gotovo 6.000 brakova, što je za oko 3,5% manje nego u istom periodu prošle godine. Razvodi su mjesečno varirali od 100 u januaru do oko 170 u maju. Prema metodologiji agencije, brak se smatra razvedenim tek kada sudska presuda o razvodu postane pravosnažna. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 17.
2: U toku su sanacioni radovi na putnom pravcu Turbe-Skender-Vakuf. Saobraća se usporeno jednom trakom.

0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: New Cold Metal Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodne oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@nc.mc.ba ili na Viber 063 802 646.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra električna grijalica 2000 W 24,95, usisivač za pepeo 18 litara 69,95, ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ma treba mi radnik, sad moram objaviti oglas, napraviti reklamu, kontaktirati radio, televiziju, portale.
1: Ma samo pošalji oglas na zip.ba.
0: I šta onda?
1: Oni sve pripreme i ciljano reklamiraju tamo gdje ti trebaju radnici.
7: Radio, televizija, portali i društvene mreže, lokalno ili širom BiH, zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafića i Ermedina Demirovića. Utakmicu će suditi bosansko-hercegovački arbitar Irfan Kvelt uz domaću sudijsku ekipu. Prva dva susreta počinju u 18:45, a preostali 7 u 21 sat. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras gostuju njemačkom Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim u prva dva kola zabilježio je poraze od Lejtka Belisa i Paoka, oba puta rezultatom 75:72, pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18:30. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Treba vam više od hostinga.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku sutra počinju dani otvorenih vrata profesionalne vatrogasne jedinice povodom oktobra mjeseca zaštite od požara. Građani će od 15. do 19. oktobra svakog dana od 9 do 15 sati na platovu ispred Pirote moći razgledati vatrogasna vozila i opremu te upoznati rad vatrogasaca. Tokom mjeseca planirane su i edukacije učenika o zaštiti od požara kao i posjete privrednim subjektima na području Travnika. Bosna i Hercegovina nastoji unaprijediti transplantacijsku medicinu i približiti se međunarodnoj mreži Eurotransplant. Na skupu u Sarajevu ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak pozvala je nadležna entitetska ministarstva da preuzmu naredne korake u ovom procesu. Iz donatorske mreže upozoravaju na nizak nivo doniranja organa, navodeći da je ove godine u federaciji obavljeno 16 transplantacija. Kampanjom Budi donor, reci svojima, građani se pozivaju da o svojoj odluci o darivanju organa razgovaraju sa porodicom. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu putem nove besplatne platforme alert.ba prijavljivati divlje deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenja zraka. Za prijavu je dovoljno fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati podatke bez instaliranja aplikacije. Nakon provjere, prijave se obavljaju na javnoj mapi gdje građani mogu pratiti njihovo rješavanje. Platforma omogućava i dostavljanje izvještaja nadležnim institucijama, a za njeno korištenje nije obavezna registracija. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Fis Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajnog savjetnika za kuhinje, planera kuhinja, mjesto rada Vitez. Uvjeti: dobro poznavanje rada na računaru, spremnost za rad u programu za planiranje kuhinja, komunikativnost i ljubaznost u radu s kupcima, poželjno iskustvo u prodaji namještaja, kuhinja ili srodnog asortimana. Prijave pošaljite na posao@fis.ba ili osobno dostavite na infopult prodajnog centra Fis u Vitezu.
2: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na -25 stepeni.
3: Vivax works best with life.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultan Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
6: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
7: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
8: Još bolji, još jači, još zabavniji.
7: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
9: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol. Prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Construction traži supervizora za kvalitet i sigurnost za rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi: srednja ili viša stručna sprema tehničkog smjera, mašinstvo, zaštita na radu ili srodnje oblasti, minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje principa i procedura iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Pošalji svoj CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić najavio je mogućnost saradnje sa SDA prilikom formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou. Prema posljednjim informacijama, Nikšić je o tome razgovarao sa liderima dosadašnjih koalicionih partnera Elmedinom Konakovićem i Sabinom Čudić. Kao razlog mogućeg političkog zaokreta navode se rezultati općih izbora na kojima SDP ojačao, dok su NIP i naša stranka izgubili dio podrške. Zvaničan dogovor o novoj koaliciji za sada nije potvrđen. Dvije godine nakon katastrofalnih poplava u Donjoj Jablanici, stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina još nije dovoljno spremna za prirodne nepogode. Poseban problem predstavljaju bujični potoci i vododerine, čiju je opasnost teško kontrolisati, naročito na područjima zahvaćenim sječom šuma. Iz nevladinog sektora upozoravaju na nedostatak efikasnog sistema ranog uzbunjivanja, dok iz Ministarstva sigurnosti naglašavaju važnost edukacije stanovnika. U međuvremenu, pitanje odgovornosti za tragediju u Donjoj Jablanici još nije konačno riješeno. U Sarajevu je danas upriličen posljednji ispraćaj istaknute bosansko-hercegovačke književnice Bisere Alikadić, koja je preminula 6. oktobra u 87. godini života. Nakon sahrane na gradskom groblju Bare, porodica, prijatelji i poštovaoci njenog stvaralaštva okupili su se u ulici Kaptol ispred spomen ploče sa njenim stihovima. Bisera Alikadić bila je autorica brojnih pjesničkih i proznih djela, među kojima se izdvaja roman Larva. Za svoj književni rad dobila je brojne nagrade i priznanja. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Prema prikupljenim podacima, Bihamka na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi uglavnom na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, kao i u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i strpljivo, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne pres.

0: jsem zapravu já.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
3: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni? Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafića i Ermedina Demirovića. Utakmicu će suditi bosansko-hercegovački arbitar Irfan Peljt uz domaću sudijsku ekipu. Prva dva susreta počinju u 18:45, a preostali 7 u 21 sat. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras gostuju u njemačkom Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim u prva dva kola zabilježio je poraze od Lejtka Belisa i Paoka, oba puta rezultatom 75:72, pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18:30. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
4: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražite radnike u Travniku i Srednjoj Bosni, ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
1: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Više informacija pozovi 1360. Telemach.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan. Najbolje pločice nudi vam Ban.
0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011.

0: Dan i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim. Radio 5.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim na najbolju kafu sa na grad. Kafe Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća pića možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagrad za najigrače. Naravno, za Arkin se trebate briti. Kafe Gai Inn.

0: spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.